0: ditaba ja SABC ye bo ikemego e satse le tlhakore go tshobele FM ka sthembiso maibila
1: ke a leboga bana ba kgoši magagešo ke itealopo la kgorotše ke ditaba tša e re ya botshelela go

nako ya todi nako ya batlakong ke yona ye e tla o ipsile ka go theletša kgaolo ya bokete tše nne le kgolo le masome senyane pedi kgaolo ya go beakantšhwa ke kz ketlazongo mahlangu ra engwalelwa ke rathabeng mike modiba ba tsweletše metšhineng tšhweni mploli le thandi phošoko mo tsweletše le mohlagiša moyeng molebogele bza lady madira mo tsweletše mogolo isaac selomašila ipsene ka go theletša diteng tša kgaolo ye ya bokete tše nne le kgolo le masomesenyane pedi 4192